mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

En fin sommer for meg I Bodø Er å grille på verandaen med ungene Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk Og ligge I telt Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken Eller å nyte et glass hvitvin på kaja Før sommerens høydepunkt Parken smelles I gang God sommer til deg

En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kalde I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø-Glimt. Ha en fin sommer!
1: Hei, hva gjør vi nå?
2: Det sommer!

god sommer for meg. Det å spise masse god mat. Være våken lenge. Være med venner og familie. Sove ute på trampolina. Bad masse og ha fritidsskole. God sommer.

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastanger, eller ring oss på 755 0428, 755 0428.
1: God sommer!
2: All right!
3: Fy faen, når du sier det der, det høres så jævla proffet.

0: endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
1: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Alright. 25 år I Bodø.
3: God sommer!

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Radio 3.
3: Nei, det vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, hvordan som på hytta? Går på fjellet, litt på sjøen, jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Og litt barnebarn, litt grilling, det er masse ting.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: En perfekt sommer for meg å grille marshmallow med tantebarna. Les bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: Radio 3.
1: Vi pratet litt tidligere, liksom været. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så man hadde kjent noen krise.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Dette Radio 3.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
1: Du hører på 3.

0: VM er I gang. Og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn. Med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
1: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
2: Direkte fra Bodø 360.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

du nytt vindu? På Byggtorget, Tub 3 Lasagner, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub 3 Lasagner, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: God sommer 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
3: Radio 3

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de hele gule igjen kjempe om viktige poeng i kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokal radio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
2: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
3: Radio 3.
4: God sommer! 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
0: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
4: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

Det är väl egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling. Det masse ting.

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for sol og skinn, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag klokken 20.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Føske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid!
1: VM I gang, og sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
0: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
0: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.

0: bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 04280. 755 04280.
3: Bodøs største radiokanal. Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli. Takk.

0: Lange. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Nå er det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.

0: VM er i gang, og Sportsbaren finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbaren, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt til glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
1: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i 1 år.
3: Neste kurs 29. til 30. juli.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: et perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli kl. 14.30.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Vi din radio.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.
2: VM i gang, og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt i glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
2: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
1: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
3: Dette er

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Noen måtte gjøre det grann her, og da ble det oss. Skål da!
1: OMG, der gikk jo jackpotten.
2: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
3: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
3: God sommer. Dette Radio 3.

Radio. Yeah.

0: Glimt er tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Go! Sola skinn! God sommer!
3: Det ble for varmt på terrassen.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: VM I gang, og sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
0: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
0: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Ser ut over. God sommer.
4: Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt. Radio 3.

0: jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Go! 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

er en fin sommer for meg i Bodø, er å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kalde I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

0: Brød Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng i kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokal radio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
2: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
3: En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø-Glimt. Ha en fin sommer!

en god sommer for meg. Det å spise masse god mat. Være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bad masse og ha fri fra skole. God sommer!

Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen.

0: der, da liegt Julia Kvotten.
1: Lol, du var ju ass och skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du också. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Radio 3.
4: God sommer!
5: All right!

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
0: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Nå det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
3: Radio 3. Riktig god sommer.

0: alle, vår stemme blir hørt, vår tvil er blitt tro. Velkommen til Ullevål festning.
1: Radio 3.
2: Jeg kom inn i den alderen da barnebarna stiller høyt, så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

ser vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling. Det masse

0: Bodø/Glimt er tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø/Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
1: Bodø/Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte I Brun og Bli solapp. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.
2: Radio 3.
3: Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av I Meløy.
4: Jeg synes det har vært en bra sommer så langt.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: VM I gang, og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
0: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
0: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: øyne. Radio 3.
1: Ei.
2: Fancy.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Dette Radio 3.

0: I'm a fireball.
1: Dette er Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kan man utfordre familien til en runde bowling? Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard? Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater? Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt I vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, I Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de hele gule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokal radio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
2: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.
3: Du hører på Radio 3.

Ja, da vi inne direkte fra Radio 3 med overføring av Bodøglimts eliteseriekamp mot KFUM I Oslo. Det et minutt siden kampen ble sparket I gang, og det ingen scoring av forløpig, så det betyr at vi har 0-0. Det Bodøglimt som har ballen på halvdelen til KFUM. Bodøglimt med et litt nykomponert lag for anledningen, I og med at vi har tre mann. I USA, som nu da på tur hjem etter nattas tap, så kommer Høge nesten alene med keeper. Men vi kan ta laget kjapt. Haiken I mål, Mette på venstreback, Alessami og Bjørn Tufte midtstopper og Sjøvold høyreback. På midten, Håkon Evjen, Sondre Aukland og Sondre Brunstad-Fett. Aller lengst fremme det Ola Brynilsen, Kasper Høg og Ole Didrik Blomberg som har fått... Tillit I dagens kamp mot KFUM. Det KFUM som har kommet seg inn på Glimt sin halvdel, vel, og roder litt ned, tar ballen tilbake til midtstreken, prøver seg på høyre siden, kombinerer litt før de meste han. Treffer I Høg, som klarer å beholde den, og Brynnesen starter, og så blir han holdt hjem, men så får han slått igjen av Brynnesen. Brynnesen løs på venstre kanten, inn mot 16 meter, nå skjer inn alene av Blomberg på bakerse, kommer han seg ikke forbi første forsvaren der. Mest av banen dessverre, og KFUM får klarert. Og det gjør de langt, alle sami, til KFUM-gutter som får den på hjørnet av 16-meteren. Tar den opp til Mette, Mette. Inn sentralt til Aukland. Aukland roer det litt ned. Tar seg en piruett mens han venter på å få spillerne I posisjon. Bjørtuft får banen mett på egen halvdel.

Til tross for at KFM har mye folk I egen 6-meter, så klarer vi å finne medspillere, det bra. Og presser frem et hjørnespark. Ole Didrik Blomberg som skal ta det. Bruker litt tid for å få gjort seg klar. Tar tilfart, her kommer corner første stolpe. Heddes over mål av Bjørtuft. Det var svagt av Bjørtuft for å gå opp helt alene på 4 meter og styre den over og ut for mål. Ai, helt umarkert der Odin Bjørtuft og styrer den en halv meter over lengste kryss. Svak heading av Bjørtuft. Her burde Boglimt ha tatt ledelsen. Dessverre, så ble det ikke sånn. KFM, langt utspill. Vinner andre ball. Prøver de å ro litt ned, barn på medstreken nå. Forsvarsfireren, tar han den ut til høyre. Tilbake igjen. Bra press av Glimt. De finner ingen god alternativ fremover. Må ta han helt tilbake til keeper Blomberg. Klarer nesten å stjele inn. Han en halvdårlig touch der, men han får klarert alle sammen. Han retning meter litt upresis. KFM får tak I ballen. Får de etablert seg inne på Glimt sin halvdel. Ballen over på venstre. Tilbake igjen til midtstreken nå. KFM småspiller litt, og så kommer spillvridningen over til høyre. Mette må skyve. Kommer seg oppi før han får kontroll på banen. Bra jobb av Isak Mette, men han får slått innlegget, og Haikin får stoppa det til slutt. Bra innlegget av høyrekanten til KFM, men Haikin var våken. Så det Sjøvold som I ferd med å rote til, men vinner banen tilbake og får klarert der. Blomberg dytt I rygg for et frispark. Mett på egen halvdel. Helt ute på sidelinja. Tror Sjøvold skal få ta det. Ja, Glimt I gang igjen. Ballen på venstre nu. Auklen. Bruker litt tid før han slipper den til alle sami på medstreken. Og så det en spiss hos KFM som... Får et illebefinnende. Plutselig så bare legger han seg rett ned, holder seg til hodet. Ingen I nærheten av han da det skjer. Så det ikke godt å si hva det der Grødem, det. Tommeren blåser fløyta, vi får se om han skal ha medisinsk tilsyn, eller om han klarer å finne tilbake igjen uten. Det rart, rart tidspunkt å skulle fake noe skade. Det spilt bare 6 minutter, så det ikke noe uttaling av tiden. Men spissen grøde, plutselig la seg ned, men nå ballen I spill igjen. Evjen opp langs høyre siden, slipper til Sjøvold. Prøver å spille opp til Evjen, blir brutt av venstrebacken, og vi får et innkast fra høyde med 6 meter til KFM. Sjøvold kort til... Blomberg, som får et nytt innkast. Sjøvold tar det kjapt til Auklen. Ballen hjem igjen til medstopperen vår, Alessami, kort til Auklen, som tar den over på venstre til Mette. Mette har plass foran seg over midtstreken her, setter fart inn på halvdelen til KFM. Ut til Brynilsen, som tar den tilbake til Alessami på tvers til Bjørtuft lempes inn I feltet fra Bjørtuft. Litt dårlig vinkel, blir lang og upresis, og keeper til KFM kommer og plukker den veldig greit. Bruker litt tid, keeper, på å plukke opp den med hendene og få til et utspill. Vi slått langt, men Bodø/Glimt får tak I ballen. Mette, sentralt I banen. Dribler to mann, får den til Fet som slår blindt ut på venstre kanten. Der ligger Brynilsen, ute til venstre nå.
Har fire mann I boks hvis han skal legge inn, setter farten inn mot seg som heter ned mot dørlinja, blir for lang, for dårlig touch av Brynnesen, og rekker ikke det.

det blir ikke noe innlegg. 5 meter til KFM. Her en del bodeværinger som har tatt turen til Oslo I finværet. Det hyggelig å se. Bodø-Glimt har tatt godt grep om kampen fra start her I første 8,5 minutter, sier Bodø-Glimt som dominerer. Uten at vi har klart å score. Det betyr jo at det håp for KFA. Så blir KFM snutt for et frispark, så får Glimt innkast I stedet. Det hyggelig. Kastet til Auklend. Nesten. Blir brutt, så vi får et nytt innkast litt lenger ned mot egen 6 meter. Der kastet høyrebacken frem til Høg, som får den til Evjen, som ikke får den til Auklend. Så kommer Fet inn, og så kommer Alesami, og så blir det dømt frispark imot Sondre Brunstad Fet. Det vel ikke akkurat skuddhold, tror jeg, men vi får se. Rask som står med ballen. Nærmest 10 minutter, fremdeles 0-0. KFM har fått frispark mett på alderen til Bodø-Glimt. Tar den kort ut til venstre langs bakken. Kommer seg forbi første, så går han utover, så kommer innlegget på bakerste. Heddes av en KFM-spiller, men får ikke noe kraft på den. Han bare stusser den videre, og da har Haikin små problemer med å holde den. Satte kjapt I gang. Mette med ballen. Kort til Alesami. Helt ut til Sjøvold. Tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft til Alesami. Opp til Fet. Blir pakket tett inn der Brunstad Fet og mestet den. KFM klarer å klarere. Finner en medspiller også. Beholder I ballen. Treffet med 3 passinger på rad, men I siste blir for upresist og Sjøvold har kontroll på den. Setter fart opp langs høyre siden. Så slår han en feilpassning til Håkon Evjen. Veldig god innsats og god aksjon av vår eminente høyreback helt til han skal levere ballen fra seg. Da var det plutselig ikke så bra lenger. 0-0 også på Bislett for nye lyttere mellom KFM og Bodø-Glimt. Det KFM som skal spille seg ut bakfra nå. På egen 6 meter med ballen. Bodø-Glimt presser høyt. Tilbake til keeper. Ut til venstrebacken. Får på seg Evjen, slår den langt opp I bakrommet, men der Bjørtuft og Haikin I lag og har kontroll på den. Haikin bare skjermet den helt ut over dørlinja. Var han borte den før den var ute, eller? Ja, tydeligvis ikke. Så sånn ut på bildet. Da det 5 meter til Bodø-Glimt. Alesami triller til Bjørtuft. KFM skal prøve seg med et høyt press. Bjørtuft til Haikin. Slår den langt opp. Heddes frem av KFM, men der Bjørtuft og får kontroll på den. Finner Auklend, som ikke slår noen kompispassning til Fet, men får kontroll. Får den til Mette. Tilbake til Alesami. Langvalg fra andre retning Blomberg. Slår han støtte til Sjøvold. Som tar med seg Auklend, blir lagt I bakken Auklend, får et frispark der. Sørås som for tøff I ryggen på Auklend. Tas kjapt, ballen over til Mette. Tilbake til Alesami. Opp til Auklend, får han snudd seg, så lemper han en retning høy, men... Ikke noen vinkel på de gjennomspillene der, det veldig vanskelig å få det presist til Kasper Høg der når du skal slå passingen rett frem. Bør kanskje få bedre vinkel på de passingene. Ta med seg en av kantspillerne I stedet. Keeper har små problemer å plukke til, setter kjapt I gang. Vrir de ballen over på høyre. Kommer Mette til. Tvinger han til å gå hjemover. Bra. Bodø-Glimt på plass med presset nå. Hvorfor må spille hjem? Prøver de å kombinere seg inn sentralt der, men så kommer Mette til.
Han får ikke tak I ballen. Det biter seg fast KFM. Innlegget blokkeres av Mette, og det blir et hjørnespark til KFM. Som de ikke har det travlt med å få tatt. De bruker ganske mye tid på å få tatt dette hjørnesparket. Nå blir ballen lagt til dette. Jeg flytter opp alt de har I boksen til Bodø Glimt. Hei, han I været. Kommer her på første stolpe. Heddes ut av Bjørtuft. Nytt innlegg. Stusse Sanko for spiller. Heddes ned, og så det Glimt som får klarert. KFM hedder tilbake. Evjen overtar. Nydelig ball langs høyrekanten her til... det nesten at de klarer å kombinere der, Auklen og venstrevingen våres. Brynilsen. Men dessverre så får KFM ballen tilbake til keeper. Mette med ballen inn på halvdelen til KFM. Veldig rolig det litt grann. Ta den med tilbake til Lale Sami på tvers til Bjørtuft. Over til Sjøvold. Inn til Auklen. Risiko til Evjen, men Evjen får den med seg. Finner Blomberg som ikke finner Sjøvold. Og Koffa klarer. Brynilsen, nei, Auklen plukker opp. Ballen havner hos Nikita Haikin. Som tar den ut til Mette. Ballen rundt med et strekke nå. KFM har lagt seg forsvar. Det Bodø Glimt som skal prøve å kjøre et angrep. Alle sammen med ballen. Kort til Mette. Tilbake til alle sammen. På tvers til Bjørtuft som ligger I midtsirkelen. Drar seg litt ut mot høyre. Krosser han den tilbake til venstre. Der ligger Brynilsen. Hender den ned til retning Mette. Klarer å holde den I spill og får den tilbake til Brynilsen. Kombinerer det fint der på hjørnet av 6 meter. Brynilsen løs. Kommer et innlegg på bakerste. Men der det en koffa-spiller som hender den ned. Og så skytes det over av Sjøvold. Det Høg som tar nedfallsfruktene og legger igjen til Sjøvold som ikke får den på mål fra 6 meter. Noe svak avslutning av Bodø Glimt. Bjørtuft sier heading og den her Sjøvold sier avslutning. Så har vi to gode målsjanser. Det bør være mulig å treffe målet der, Fredrik Sjøvold. Selv om du får en litt plums på og litt for langt bak deg, så det ikke mye som skal til. Treffer du målet, så går den som regel inn. Så kommer Koffa, alene med keeper. Og Sjøvold må med, får blokkert innlegget, og så skytes det, men den har Haikin kontroll på. Slår den ut til et hjørnespark. Får ikke ordentlig dreis på avslutning, kan jeg skyte på volley ned I bakken, så tar farta ut av det, så Haikin når bort I hjørnet og får klarert den. Hjørnespark til KFM, det svinger fort her. Fra nesten 1-0 til Bodø Glimt til nesten 1-0 til Koffa. Men fremdeles 0-0. Nærmere 17 minutter på klokka. Her kommer hjørnesparket til KFM. Haikin ute, forlenger den. KFM plukker opp, og så får han frispark. Ok. Da var det vel noen som stod I veien for han. Det så hardt på han. Keeperen jo ofte fredag. Det jo ingen verdens ting, spør du meg, men det greit. Vi takker av boka. Sjøvold, lang ball opp. Blomberg får den, slapp den til Evjen, upresist, og så det Høg som plukker opp innenfor 6 meteren. Legger innlegget, blir klarert av KFM, litt upresist der, Kasper Høg dessverre. Og så det KFM som skal prøve en overgang. Der Sjøvold god, får stoppa den. Med ulovlige midler, blir frispark riktig nok, men jobben gjort. Glimt får alle mann på rett side. Mangler litt presisjon på siste tredjedelen for Bodø Glimt I dag. Det mye nesten. KFM skal prøve å spille seg ut bakfra. Ender opp med å lempe den langt, der Bjørtuft. Får den klarert. Treffer en KFM-spiller, så det biter seg fast på venstre side her nå. KFM tar den hjem til midtstreken. Skal vi vel skifte side da.
Nei, småspiller litt. Ta den helt hjem til keeper I stedet. Brunstad fet jaga. Keeper blir stresset, slår den lang. Der står vel alle sami og har full kontroll på den. Hedder den ikke til Haiken, men tar den ned til Sjøvold. Som får den tilbake fra Auklend. Han slår en lang oppretning Blomberg. Blomberg kommer seg aldri opp I den duellen. KFM hedder til Evgen som hedder til fremover, men der står den KFM-spiller. KFM på egen halvdel nå prøver å spille seg ut bakfra. Lykkes tidvis med det, men biter seg fast I presset her Glimt, og så kommer de seg forbi tre mann, og da gjort det. Kommer de opp mot forsvarsfilen. Bakromspassning ute til venstre. Sjøvold med. Ned innenfor 6 meter ned mot Ølende, innlegget går. Over motsatt, Mette på plass. Får presset han utover, til han slår støttepassning. Inn sentralt igjen. Mett på halvdelen til, Bodø/Glimt med ballen nå, KFM. Tilbake til høyre. Opp sentralt. Tilbake igjen mot Mett-sirkelen. Prøver de på høyre siden. Helt ut til høyre kanten. Tilbake igjen til høyre bakken. Jo da. Upresist faktisk, men klar å beholde ballen. Hvorfor? Slå mye passinger, men det blir lite fremdrift. Så kommer den lange. Så kommer innlegget. Det upresist og går bak... går over dørlinja. Og kanskje via Mette da. Sånn at det blir hjørnespark til KFM. Det korrekt. I det vi nærmer oss 20 minutter på klokka, så står 0-0, så det hjørnespark til KFM.

Ja, de har ikke travelt med disse dødballene. Det går fort en 20-30 sekunder på å få det her til. Jeg har en i været, og så kommer legget på første stolpe. Snedes ut av Bodlim tilbake til han som slo hjørnesparket. Nytt innlegg fra han. Hennes retning målet av en koffa-spiller, men over. Tror det ender opp med Hed med skuldra der, for mest av all kraft den der Hedinga. Ja, ryggen antageligvis. Ja, ufarlig. Baksida av skuldra, med det han treffer med. Nummer 10. Jeg vet ikke helt hva han heter, men Dan Jaye. Ballen I spill igjen, alle sammen. Med ballen utenfor egen 16, hedder ned til Mette. Mette prøver å tre opp til Brynnelsen. Via en KFM-spiller, og KFM overtar ballen tilbake til keeper. Udårlig av han, rett til Auklend. Auklend til Didrik Brandberg, innenfor 16-meteren. Legg tilbake til Auklend, så skyter over. Story of our life, og så... Kom flagget etter hvert på Ole Didrik Brandberg. Så veldig ut som offside. Så mye ut som offside at det burde Brynnelsen ha sett også. Tre mann som ligger I offside der. Ja. Uansett, fremdeles 0-0. Går frem med frispark på egen 16 meter. Keeper gjør seg klart å slå den lang. Kommer her. Bjørtuft hedder den frem. Høg tap til Ørlen. KFM tar andre banen og lemper I bakrommet mot Njaye. Har på seg Sjøvold. Njaye stopper den fra å gå ut og legger igjen til Sjøvold. Som finner Evjen. Som har tre mann på seg. Blir lagt tilbake for frispark. Det ikke helt ufarlig de her... KFM, men det Klint sa de største sjansene, burde ha hatt to mål. Så klarer KFM å slite opp spillet til Glimt også. I det vi ser Ulrik Saltnes sette og kose seg I finværet og se på fotballkamp. Det på banken I dag, Ulrik. KFM, tilbake til egen 6-meter, lang ball opp. Ut over skillinja. Bra press av Glimt. Bodø Glimt tar innkastet kjapt på midtstreken. Auklend. Setter fart mot 16-meteren. Flapp til venstre, til Brynnelsen, til Fet. Til Høg, til Fet, så skyter I mål! Så det skåring. Sondre Brustad, Fet. Etter litt klapp og bab, så får han banen tilbake og setter den elegant I mål. Og Bodø Glimt har tatt ledelsen I Oslo. 1-0 til Bodø Glimt over Sondre Brustad, Fet. Vakkert. Hvis det var Høg som fullførte veggspillet, så det jo veldig bra spill. Hvis det ikke var det, så det litt flaks, men avslutningen likevel god. Og Sondre Brunstad-Fet har ført Glimt opp I ledelsen. Det fullt fortjent, og det sånn vi forventer at det skal være. Kan vi se på repetisjonen her en gang til om det Auklend som bare tar fart. Tar den ut til venstre til Brynnelsen, inn til Fet på 6-meter-streken, og så går den via forsvarsspilleren og ikke Høg, og dermed så får Fet en perfekt passning tilbake på det veggspillet som han prøver å sette opp med Høg. Og da har han ingen problem med å sette den I en fin bue ut etter venstre for keeper I KFM-buret som satsa og går imot lengste der Ødegård. Ok. Da det nazist på en koffa-spiller og ikke Kasper Høg, men det ikke så nøye, for det Bodø Glimt som har skåret. Det Bodø Glimt som leder, og det Bodø Glimt som har vunnet ballen. Evjen får ikke tak I passningen, og det koffa som overtar på egen halvdel. Småspill foran egen 16 meter. Glimt ligger halvhøyt I presset. De trer de opp I mellom, og så får de tid til å snuse. Kommer seg opp I banen her nå, KFM. Helt til midtstreken nå, inn på Glimt sin halvdel. Så vendes det opp, og så slås det krosser motsatt. Bra. Der på hjørnet 16 meter skytes det, men Sjøvold der og får blokkert den. Har vel gjort, ikke det han heter, han godeste venstrebacken. Kantspiller det, hvis gjort, ja. Men
Skjold blokkerer det innkast, og det ser ut som Rask skal kaste den langt. Hentet til fart, og alle stiller seg 6 meter. Det betyder vel at, på at det skal komme et langt innkast. Og det gjør det. Helt til 5 meter. Stusser seg med Koffa spiller, og så det brasse av Brunstad Fe. 3 meter fra streken. Haken går opp med, i duell med Njaye og plukker den greit. Setter kjapt I gang. Mette. Brynnesen starter. Tar det rolig. Tar med seg Øyklen. Roer den ned nå. Bodeglimt. 25 minutter passert. 1-0 til Bodeglimt. Bjørtuft. Egen halvdel på tvers til alle sami. Opp mot mettstreken nå. Kort til Øyklen som snur seg. Ser seg rundt. Tar den til alle sami. Til Bjørtuft. Til Blomberg. Til Øyklen. Som ikke får slått den til Sjøvold. Blir taklet der mest av barn. Kontringsmulighet her til Koffa. Passningen blir litt for upresis. Alle sami plukker den opp. Setter fart opp mot medstreken. Ønsker å få en overgang på overgangen. Men det ikke så mange andre som interessert I det. Bodim troende. Brynnesen hjem til Mette inn sentralt til Øyklen. Så skal vi få flyttet alle brikkene på plass. Så kjør et... Glimtangrep som vi har sett så mange ganger mot etablert forsvar. Fet til Mette. Videre til Brynnelsen. Finn Mette igjen innenfor 6 meter. Ned mot dørlinjen som kommer innlegget til når akkurat ikke Håkon Evjen. Og så Evjen sist på den jo. 5 meter til Koffa. Ah, det nært at Mette treffer Evjen på innlegget der. Da det stor skåringsmulighet for Håkon Evjen om han får det innlegget. Det gjør han ikke. Da blir det ikke så veldig farlig. Og det fremdeles 1-0 til Bodeglimt. Hun går I KFM-buret. Bruker litt tid på disse 5 meterne. Der kommer den. Lang da, det skal han ha. Men Bjørtuft hedder den fint frem til Blomberg som ikke treffer medspiller. KFM overtar over på høyre nå. Krosser tilbake til venstre. Sjøvold. Når ikke frem, gjort forlagt inn Njaye når den og får slått den via alle sami og ut over dørlinja og da blir det en hjørnespark til KFM og det egentlig en prestasjon å få noe som helst ut av den en vanskelig posisjon å få I avslutning I men Njaye klarer det og det hjørnespark til KFM har vært farlig frem på flere anledninger på disse hjørnesparkene KFM de god på dødballa Hjort som tar denne fra høyre med sin venstre fot kort variant denne gangen noen kryssløp og noen varianter her og så kommer innlegget heddes ut av Bjørtuft rett rommet, Hjort, skyt rett I blokka Brynnelsen alle som ute av blokka, men havna hos en KFM-spiller ute til høyre nå. Bakgrunnspassning. Høg der, skjermer den ut, og vi får en 5 meter. Bra, forsvarsspill av Glimt. Det godt å se. Halvtimen nærmer seg. På Glimt det eneste laget som har skåret. Og så en klarering av KFM som Brynnesen I duell om. Begge datt. Fet plukker den opp. Legger den til Sjøvold. Som Finn Brynnesen så tar den hjem til Bjørtuft. Mett på egen halvdel nå. Bodeglimt roer den på tvers til alle sami. Videre til Isak Mette. Brynnesen foran seg. Tar det rolig I stedet til alle sami. Alle sami på tvers til Bjørtuft. Tilbake til Alessami. Alessami, ut til... Ja, så startet Mette. Prøver å finne han der, Alessami, men Koffa klar å stoppe den, men Brynnesen vinner den tilbake. Må bruke Haiken for å få det til, men Boglin beholder banen på mestrekken nå. Brynnesen, ut til venstre, til... Nei, det var Auklen som slo til Brynnesen, sånn beklager. Og så det Alessami til Bjørtuft på mestrekken igjen. Bjørtuft bruker litt tid før han gir den til Alessami han tar med seg Mette tilbake til Alessami på tvers til Bjørtuft Sjøvold videre til
Blomberg, tilbake til Sjøvold. Tilbake til Alessami, til Bjørtuff, til Sjøvold igjen. Prøver han å finne Kasper Høg. Han legger ned til Blomberg innenfor 6 meter, og så skyter han 3 meter til sides for mål der. Ole Didrik Blomberg, elendig avslutning på et ganske fint Bodø-Glimt-angrep. Sjøvold som løfter den opp I bakrommet, der Kasper Høg hedder den ut til høyre, der kommer Blomberg. Demper den, og så skyter han fra 10 meter. I nærheten av treffmål, Ole Didrik Blomberg. Han har ledige folk I midten, og det var mye som kunne vært gjort annerledes, men når du først skal skyte her, så må du I hvert fall treffe mål. Upresset var han også. Sjøvold var utpresset en stund, til han bommet på mottaket. Da var han plutselig hardt presset, må gi et innkast. Hjort skal ta det. Kassa hjemover. Tilbake til medstreken. Følger lampene frem I bakrommet, da det upresist, og Nikita Haikin får den. Bodø-Glimt tar kontroll igjen. Setter I gang Haikin til Bjørtuff, som har dratt seg helt ut til høyre. Går innover med ballen, mett på egen halvdel her nå. På tvers til Alessami. Går av første mann, fører ballen opp I midtsirkelen før han slapp den ut til høyre til Sjøvold. Sjøvold tar med seg den ballen, så går han innover. I stedet for å skape 2-1 I lamme Blomberg, så går han innover. Slapp til Alessami, videre ut til venstre til Mette. Tilbake til Alessami. På tvers til Bjørtuft. Ut til høyre til Sjøvold. Inn sentralt til Auklend. Over på venstre til Mette. Kort opp til Brynilsen, tilbake til Mette. Inn sentralt til Auklend. Rota med touchet, men får den til Alessami etter hvert. Får den tilbake hos Alessami I Auklend. Sett litt fart, for han tar med seg Sjøvold ute på høyrekanten. Innlegget fra han, treffer en KFA-spiller, så hedder seg ned av Fetil Høg, innenfor 6 meter, skal du få skutt av Kasper Høg? Nei, det skal du ikke. Blir klarering av KFA, men alle sammen plukker opp den. Lukter ikke akkurat målet Høg der. Forstå innenfor 6 meter og demp den, skal prøve noen soledragning og blir kontant stoppet. Bodø-Glimt inne på halvdel til KFA, alle sammen, til Brynilsen. Tilbake til alle sammen. Ut til venstre til Mette, upresist av Alessami. Innkast til KFM. Slørfeil av veteran. Hedda innkastet tilbake. Finn Brynilsen. Brynilsen finner Mette. Tilbake til Brynilsen. Prøver han å finne Mette igjen, men Mette stopper litt, så KFM overtar. Tar han helt tilbake til keeper Ødegård. På 5 meter streken der med den. Prøver å finne venstre vingen gjort. Gjør for så vidt det også, men det bare så vidt han får tak I den. Han slår den via leggen til Evgen utover skillinjen for en innkast der på høyde med egen 6 meter. Bodø-Glimt låser. 5 sekunders regelen tydeligvis ikke kommet til Norge enda. KFM klarerer, plukkes opp av Bodø-Glimt. Så mislykkes Evgen. Dermed overtar KFM. Så det en elendig passning av KFM opp I Ingemannsland. Gje fra seg den banen, Haikin sier tusen takk. Hentet den og satte I gang igjen. Nærmest 35 minutter på klokka. Det altså 1-0 til Bodø-Glimt over KFM I Oslo. Villads og Bassi ser ut til å ha fått beskjed om å varme opp. Bjørtuft med ballen. Ute til høyre. Stoppet, går tilbake. Går litt innover før han slår en krosser over mot venstre. Når du den der Mette? Ja da, det gjør du. Tilbake til Alessami. På tvers til Bjørtuft. Bjørtuft opp mot medstreken. Inne I sirkelen. Sjøvold ute til høyre.
inn sentralt til Auckland. Ute venstre til Mette. Han med seg Brynildsen ute på sidelinja. Trillet til Brynildsen, så startet han. Får han tilbake den ballen. Litt dårlig passning, så han må stoppe. Kombinerer de litt der ute på venstre kanten for Brynildsen. Finn fet. Evgen, sorry, legg tilbake til Brynildsen. Brynildsen ned mot dørlinja, så kommer innlegget på bakerste. Hedes unna rett foran Ode til Høg. Bodlimt plukket den I returrommet med Bjørtuft. Til alle sammen ut til venstre til Mette. Mette med et innlegg. Via en KFM-spiller som tar Høg den foran keeper, og så klarer han ikke å finne Blomberg, så de har straffet Blomberg foran, ryggen med mål, legger igjen, og så skytes det over. Ja, det bare å gratulere at Glimt ikke skårer flere mål, for noen større sjanser enn det her, det går nesten ikke an å få. Innlegget som skal skjermes inn til keeper, så Høg der. Så finner han ingen å sentre til. Så får Blomberg barn på 11-meterstreken og trør på den og nesten dett, og så legger han igjen til, ja, om det var Sjøvold eller hvem det var, som klinket den over mål. Ja, fremdeles 1-0. Vi burde ha punktert denne kampen I det vi nærmer oss pause. Det har vi ikke gjort. Det betyr at andre omgangen blir spennende. Langball fra keeper Ødegård. Bjørtuft alene opp, hendene der frem. Og så finner vi hverandre fint, og så det Brynildsen som løs ute på høyrekanten. Ned mot dørlinja, innenfor 6-meteren har han Høg på bakerste. Innlegget blir blokkert, og så legger han tilbake, og så skytes det over av Auckland. Jeg vet ikke om de har dobbeltsyn, eller om de tror at målet 15 meter høyt, sånn som amerikansk fotball der, men det mye skudd over mål, altså. Så Brynildsen prøver jo å finne Kasper Høg da, men blokkeringen får han tilbake til seg selv, legger til Auckland som litt I ubalanse, og så dundrer han den via blokka og over og utenfor mål, og så betyr at det hjørnespark til Bodø/Glimt. Håkon Evjen skal ta det. Første stolpe, hennes opp I lufta av alle sami. Og så han og Høg som krangler, ballen dett ned, og så det dømt hands på noen. Sikkert Høg. Hvertfall han som var I fokus hos kameramannen. Ok, jeg så ikke noe hands der, skal vi se her. Ikke den grei. Ja, han legger jo handen sin opp på hodet til alle sami. og så dett ballen ned på enderen. Ok, interessant. Ny teknikk de har trent inn på feltet. Alle sammen klarerer. Blomberg på streken, blir dyttet av ryggen, får ikke frispark. KFM kommer seg inn på halvdelen til Glimt. Lempes fremover. Biter seg fast. Før de tar han hjemover igjen. Små spilling rundt midtstreken her nå på KFM. Kommer seg ingen vei. Evgen på, presses til å spille hjemover. Der keeperen tatt, skal vi se. De klarer å kombinere seg ut av det her. Rask. Dårlig pall, blir brutt og Bjørtuft. Og så blir passningen Hannes brutt, og så KFM som får en overgang. Kommer det med mye folk da. Seks mann. På bakerste ligger gjort. Der Sjøvold, header den over han. KFM plukker opp den, helt ute ved sidelinja. Kommer seg opp til 16 meter da. Innlegg nå. Der Mette, header den ut. Finn ikke. Brynildsen der dessverre. KFM biter seg fast. Og så finner ikke noen alternativ, så må de helt hjem tilbake til medstreken. Krosser over mot venstre. Klarer ikke å ta den innkast til Bodø/Glimt. Sjøvold tar det kjapt. Auckland blir dyttet I bakken for frispark. Da får vi flytte av laget og ballen og alt sammen opp. Så vi ser om vi klarer å skape noen sjanse som vi kan skyte over på. Mette med ballen. Kort til alle sami. Til Auckland I midtsirkelen. Tilbake til alle sami. På tvers til Bjørtuft.
så prøver han nok en gang gjennomrustpassning uten vinkel, går rett I keeperen på I hendene til keeper Ødegård hos KFM elendig forsøk av Bjørtuft prøver de å sette fart bak fra KFM og vi klarer å ha oppholdende pressbær sånn at de ikke kommer seg til midtbanen enda på tvers Og så de ute på høyrekanten, der kommer de inn på Glimt sin halvdel. Prøver de bakgrunnspassning, men der alle samer som har vært gode I dag. Finn Mette, som finner Fet, som ikke finner Brynnelsen, blir innkast til KFM, midt på halvdelen til Bodø/Glimt. 41 minutter passert, det betyr at det 4 minutter igjen. Bodø/Glimt leder 1-0, det jo hyggelig det, men nå KFM fått et innkast mett på halvdelen, litt over mett på halvdelen til Bodø/Glimt. Det betyr at de går for det lange. Rask skal kaste ikke langt, han finter alle, kaster kort I stedet, og så skal han ta et innlegg. Kommer der. Og der det Bjørtuff som vinner den. Så står Erbjørn og får flagget den, og så flagget oppe. Så I stedet for en overgangsmulighet. Så får vi et frispark. Ikke spesielt... Bra dømming av dommeren der. Men sånn det. Det var det ikke I går kveld heller. Blomberg klarer å holde den I spill, men sklir I det han får den ut på banen igjen. Så Ødegård ute og klarerer den. Bjørtuft lar den gå til alle samer som heter den fremover. Njaya Ryga legger ned til Auklend. Kort til Sjøvold, blir lagt I bakken, men klarer å få den til Evgen. Åh, frekt av Evgen ut til Sjøvold, som var nesten nede og spiste gress der, og så hjort der, og så det frispark mot Sjøvold. Som selvfølgelig ikke enig I det, men at hjort konstruerer det der selv. Dommeren sier, du har skjedd for mye på VM. Og for så vidt enig med Sjøvold, for Sjøvold stoppet, og Hjort tror han skal gå I kroppen på han, og mest av balansen når Sjøvold stoppet og slapper han forbi. Skuffende dømming, nok en gang. Men frispark gitt, det betyr at KFM slår en langball fra keeper Ødegård her, som går ut over sidelinja, og det blir innkast til Bodø/Glimt. Det var vel karma det. 43 minutter passert, 1-0 til Bodø/Glimt. Vi har ballen hjemme hos Nikita Haikin. Tar ingen sjanse han. Slår den på første touch opp retning Høg, som legger den fint ned til Brynnelsen mot høyre til Didrik Blomberg. Blomberg innenfor 6 meter, legger på tvers. Selvfølgelig treffer han en forsvarsspiller, og det hjørnespark til Bodø/Glimt. Utrolig dårlig kvalitet på innleggene til Bodø/Glimt I dag. Så den akkurat litt for dårlig passinga for Brynnelsen, men alt det andre bra. Høg legg til Brynnelsen som kommet inn sentralt I banen, så slipper han den fint til Blomberg. Burde ha sett 45 der I stedet for å gå for Høg på bakerste. Gjorde ikke det, vi har fått et hjørnespark. Håkon Evgen skal ta det. Kommer her. Bakerste stolpe, skytes på volley, og så det redning, fantastisk redning av keeper. Han klinket til på volleyen der, godeste Brynnelsen, men keeperen måtte jo bli truffet. Ja, man ser repetisjonen, det jo utrolig at han får opp hendene der, sånn som han treffer på den volleyen. Vanvittig keeperspill I så fall. Skal vi se her. Her kommer repetisjonen. Ja, han blir truffet. Eller for så vidt så får han opp hendene, men det 3 centimeter høyere på den volleyen, så fyker han opp I nettaket. Det utrolig, altså, at det mulig. Ja, bra keeperspill, ingen tvil om det. Men det litt heldig også, så får den avslutningen med et på seg. Ok, KFM inne på Glimt sin halvdel. Tilbake til medstreken. Satte fart, ut mot venstre, nå rask med ballen I føtteren. Vrir han den over på høyre. Mette forskyver bra, kommer seg oppi her. Prøver de å finne innenfor 6 meter, men der alle sami og får klarert den. Rett ut til koffespiller I returrommet, så de biter seg fast. Lagt til minimum 1 minutt. Ut mot venstre nå. Gjort innlegg. Hettes ut av Bjørtuft.
Så det er feilpassing fra Koffa. Evjen overtar. Liten sidan pirouette der. Prøver Oslo i bakgrunnen til Høg. Alene med keeper. Keeper ute. Prøver å lov over. Han får den i brødskassa. Havner hos Brynnelsen. Så vipper han opp og skyter over. Selvfølgelig skyter han over. Det langt hold da. Det skal han ha. Men ja. Det nesten igjen. Frekt av Brynnelsen. Bare vipper han opp til seg selv. Evjen finner Høg i bakrommet. Keeper langt ute. Blir truffet i fjeset. Brynnelsen tre touch før han prøver å score fra midtsirkelen, men dessverre så daler den ballen ned i, opp på nettaket og ikke i mål. Det er nært. Men ok, da det minuttet gått. Det betyr vel at dommeren skal se på sin klokke og si ta dere en drikkepause, vil jeg tro. Det altså 1-0 til Bodø-Glimt, og der har dommeren blåst. Det vakkert. Da skal vi ta en liten pause, ifra, en vanningspause fra studio også, så vi tilbake om et lite kvarter med andre omgang mellom KFM Oslo og Bodø-Glimt, der Bodø-Glimt leder 1-0 til pause. Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
2: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
2: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Da vi klar for andre omgang I Oslo. Det KFM som har startet kampen. Prøver å skal komme seg til 6 meter til Glimt, men får ikke det til. Bjørtoft ordner opp. Gjør den til Mette. Som blir hardt presset. Bør ro det ned, men klarere I stedet. Det betyr at KFM får lov å beholde ballene på midtstreken. Og prøve å bygge opp et nytt angrep. Det altså 1-0 til Bodø Glimt etter første omgang for de som ikke har fått det med seg. Det har vært cirka 3-4 store Glimt-sjanser som de ikke har skåret på. Så det fullt fortjent, men dog litt liten ledelse for Bodø Glimt. Og vanligvis så ser vi jo at det kan straffe seg, får vi se I dag hvordan det går. KFM triller han helt tilbake til keeper Ødegård som blir presset høy og slår den ballen ut over sidelinja. Ikke nevneverdig imponerende akkurat den interaksjonen hans, men vi takker for det. Ingen bytter som foretatt I pausen heller, så vidt jeg kunne få med meg.
1: Grunnbanken ganske tynn, var det sånn at
0: det? Ja, de hadde vel 17 den spiller de med seg nedover, så det skal være nok.
1: Ja, da tror jeg de skal overleve. Det jo en tropp som kan ha på vei hjem fra USA nå, hva synes du?
0: Ja, tre mann som er litt usikker på hvordan det blir for Norge, for FIFA har jo beordret en 16-17 dager ferie på alle som deltar I VM. Så jeg vet ikke hvordan det blir for bowlingspillerne. Her kommer Koffa, prøver seg med et innlegg som blir blokkert og får et hjørnespark. Det jo utfordrende for Bodø Glimt hvis de må gi de 16 dager ferie nå, midt I sesongen.
1: Ja, det beskjipt.
0: Det mulig det... Tanken nok de som snart skal starte opp sesongen, at det de som skal få seg ferie, men... så det nok ikke noe problem I Norge.
1: Kyrkene og Jens Petter trenger ikke akkurat det etter så mye de
0: har. Nei, de har jo vært på ferietur. De har hatt ferie. Her kommer Jørnes Park fra KFM. Første stolpe. Stusses mot mål av Rask, men tilsides for mål. Ikke imponerende forsvarsspill for god på alene av det Rask. Bør faktisk klare å sette inn på mål. Men det gjør han ikke. Det 5 meter som tatt. Mette, lang ball. Retning Kasper Høg. Ødegård ute, treffer ikke med klareringen, havner hos Bodø Glimt ut til Brynnelsen på venstre. Brynnelsen har 1-1 uten sikring forløpig, på høyde med 6 meter, slår han inn til Auklen. Det fet på 6 meter streken, så blir lagt I bakken, kommer seg opp igjen, holder behold kontroll på ballen, går hjemover. Slår den ut til høyre til Sjøvold. Sjøvold råder litt ned nå. Tar han hjem til Bjørtuft, som tar inn på tvers til Alassami. Det samme I medstyrken, tar den helt ut til venstre til Mette. Mette inn til Auklen. Tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft med mye touch før han slapp den til Alassami. Alassami avanserer litt før han slapp den til Brynnelsen. Beholdt feil veien der Brynnelsen slår den inn til Bjørtuft. Kort opp til Auklen, ut til Blomberg. Blomberg feilvent. Kort til Auklen, tilbake til Blomberg, inn til Bjørtuft, på tvers til Alassami. Ut til Isak Mette, videre til Brynnelsen, opp igjen til Mette. Litt hard på den, men han når den og får slått inn og går tilbake sted til Høg, som ikke skyter. Og så får han den tilbake, og så prøver han I avslutning, men der står det en spiller på streken og får klarert. Alassami plukker opp, eller lar den gå, for tar et innkast der, tar det kjapt til Auklen. Veldig rar opptreden av Kasper Høg, altså, men ok. Han skuddvegring I begynnelsen der.
1: Mangler litt selvtillit, kanskje?
0: Ja, det ser sånn ut. Innlegg fra Sjøvold til Høg til...

0: haugen, og så lobba han den over keeper, men ja, ikke mot mål. Og så kommer flagget opp, og da blir det frispark til KFM. Det vil seg ikke helt for Bodø-Glimt I dag. Kasper Høge soleklar også. Han ligger jo også før han startet, til og med.
1: Fortsatt får han ikke en touchball.
0: Nei.
1: Åh, få på Helmersen.
0: Ja, Helmersen har jo faktisk skåret I begge treningskampene I sommer før oppstarten, og har jo ifølge rapportene vært pigg, så det nok, du nok inne på noe der. Han sitter på benken og klar. Og Mikkel Bro Hansen også begynt å banke på døra nå. Og gjort det bra I det siste. Nå det Haikin som har ballen. Utenfor egen 16. Slår den lang, retning høy. Går over han. Blomberg når ikke den. Det klareres. Bjørtuft hedder ned til Levjen. Som finner Sjøvold. Som roer den ned, tar han tilbake til Bjørtuft som... Bruker litt tid, for han bestemmer seg for å gå for en lange retning Brynnelsen, men upresist, og det vi klar fet å bryte den, så Bodø-Glimt biter seg fast, Aukland med ballen I midtsirkel. Se fremover, finn Mette på venstre. Han med seg Brynnelsen helt ute til venstre, han med seg Aukland inn sentralt, bruker Aukland. På Blomberg, foran målet, prøver å finne høy, Blomberg på 6 meter, sjekker han, får han videre til Sjøvold, Sjøvold innenfor 6 meter, stopper, tilbake, og så kommer det skuddforsøket fra Sjøvold, men til siden så målet dessverre. Nei, men hvis han hadde fått den opp I hjørnet der, så hadde, var det hardt, så hadde det vært hardt nok, men... ja, det det, dessverre.
1: Hvorfor ikke over målet da?
0: Nei. Det var fin høyde på han. Men det bare sideveis justering som skal til, så ligger han der. Sjøvold har jo også skåret nå I sommer, sommerferien. Lang ball fra Ødegård. KFM biter seg fast, får tak I den, tar den hjem til mettstreken igjen. Og så skal de prøve å bygge seg et angrep. Inn på egen halvdel. Opp mot mettstreken. Lang ball ut mot venstre. Hjort tar den hjem. Sjøvold stopper passingsforsøket. Innkast til KFM. 15 meter inn på Glimt sin halvdel, kaster det hjem på egen halvdel. Ok, superkjapt der passningsspillet til KFM, altså det Men du prøver din lange nok en gang, spillvridning over på venstre. Må hjem og hente den for på seg, Evgen tar den helt hjem til mestreken igjen. Opp på en feilvent, tilbake, utover sidelinja. Innkast til Bodø-Glimt. Håkon Erwin har lyst til å ta det kjapt. Kastet til Auklend. Som blir løpt ned av Rask. Overtar KFM her. Ute I hjort. Tilbake igjen. De liker seg rundt mennstreken KFM. Der føler de seg komfortabel.
1: Det ikke
0: smarteste. Nei, det... Ja da, det for min del skal de best stå der. Over på høyre nå, innlegg på bakerste ligger Njaya, går over han. Hjort overtar ute på venstre kanten, har på seg Sjøvold. Sånn at med støttepassing så kommer innlegget på første, det heddes videre av Bjørtuft, forlenges av Brynnelsen. KFM plukker opp, hjem til mestreken igjen. Kort passning, tilbake igjen. Glimt kommer stadig lenger ut med laget sitt, og så treffer de på to passninger, men da Auklend der. Åh, så klarer ikke Høge å ta imot den passningen, da overtar KFM igjen. På mestreken. Hjem på egen halvdel. Tilbake til keeper Ødegård. Så en dårlig passning ut til mestopperen sin, men der ingen I gult, så det går bra. Ja, de har ikke travelt med å få utlignet. De fornøyde med 1-0 hjemme. Jeg synes de helt ok. Her kommer passningen I løpsretningen. Og så Auklend der, tapt den duellen seg på 16 meter, og så prøver han å tre igjen I stedet for å skyte selv når du upresset på 16 meter. Går rett inn til Haikin. Der grøde, bør du lade kanon. Sett Haikin på en prøve, men gjør ikke det. Triller den I stedet til sides for målet, og lar Haikin gå ut og plukke den med hendene. Det hyggelig. Det liker vi. Haikin legger ned ballen og skal starte bakfra. Tar den på tvers til Alessami tilbake til Haikin. ut til Bjørtuft som har splittet seg fra alle sammen og lagt seg godt ut til høyre. Han tar den via Sjøvold tilbake til Haiken. Utenfor egen sesen, langball opp retning, høy, upresis. Høg står og ser på at mest opprann tar ned den banen. Hjem igjen, og så tar de han helt til keeper. Bodø/Glimt har fem mann oppe her nå og presset, så da prøver de. Men ikke kommet seg tett nok, så Koffa spiller seg greit ut av det presset, da faller de bare tilbake. Koffa er opp mot medstreken nå. Inn på halvdelen til Bodø/Glimt, ledig ut etter venstre. Han har bommet på to på rad nå der, så han tør ikke å prøve på den tredje. Og nummer to, hva han enn heter.
1: Schneider,
0: ja. Så vi ser. Er det brukbart glintpress i medstyrken? Klar nesten å presse frem en feil her, men KFM beholder banen. Så kommer feilen, men havner hos en KFM-spaller, og så prøver de å vri den over til venstre. Ja, går frem til gjort, men han må stå i ro og vente på den, så det blir ikke noe tempo å snakke om. Sjøvold på en Jaye, som slår den hjem til Rask. Hold seg ute på venstrekanten sin. Og så kommer det et innlegg som går sannsynligvis via en glindfot, siden Haiken hadde så travelt med å prøve å stoppe den før han gikk utover dørlinja. Haiken med ballen i beina på straffemerket. Ingen som vil presse han, så da spankulerer han utenfor 6-meteren. Og så satt han I gang ut til høyre til Bjørtuft, opp mot medstreken her nå, Odin Bjørtuft. Så rir han den over, motsatt mot Brynilsen, må ut og hente den, var for tidlig inn der. Så han støtter til Mette. Inn sentralt til Øklen, setter fart fremover mot 6-meter, kommer seg opp til 6-meter, ut til med Brynilsen. Tilbake til Mette, ut til Brynilsen. Tilbake til Øklen. Ja, nå står de og ser på. Ingen bevegelse foran Øklen her. Tar han inn til Sjøvold som har kommet inn sentralt I banen. Til Bjørtuft til Alesami. Setter litt fart. Et løp, så blir han den over motsatt på høyre. Bra. En god passning også. Ja da. Blomberg får kontroll på den. Støtte til Sjøvold. Inn til Øklen som har en mann I ryggen. Blir lagt tilbake gjennom for frispark på 25 meter. Litt ut mot høyre går han både å skyte og det en veldig god innleggsposisjon, så ok. Utrolig svagt å grøde mot. Ja, altså med to hender I nakken og ene av foten I hofta på her. Ja. Knøblet. Ja, det absolutt mulighet for det. Vi ser hvem som står fremst I køen der det ser ut, så det skal bli Håkon Evjen.
1: Blomberg
0: er der nå. Han har skutt fotene. Ja. Det han som la ned barn, så det tyder vel på at det han som skal skyte. Sjøvold har også en bra skuttfot. Skal vi se om det blir høyrefoten til Blomberg, eller venstrefoten til Evjen? Det blir som var dommeren og sprang I veien for Blomberg. Så kommer laget fra Blomberg, og der Bjørtuft og Hedda med på keeper dessverre. Åh, det blir en mega stor sjanse til Bjørtuft. Den andre han får I kampen I dag. Klar ikke å få til CS for keeper. Åh, en mist utpenning der. Det ikke også det heller. Og den skal han styre I lengste der. Ok da. Mm.
1: Ja. Som ligger klar.
0: Ja, ja. Men får den på mål I hvert fall.
1: Ja, og det blir corner.
0: Det blir corner, så han får en sjanse til nå, da. Alle gode ting tre. Ja, det var artig at keeper, nei, dommeren var sprang I mellom Evjen og Blomberg. Skal vi se, Blomberg med hjørnespark her, på bakerste. Der Edeste tilbake foran, ikke foran målet. Den hendes ut over dørlinja av Brynhilsen. Artig at det han som skal ha de der, som ikke den høyeste mannen ut på
1: det. Nei, men det jo enkelt når de legger seg bak.
0: Ja.
1: Da var det ikke enkelt nok.
0: Nei, ikke enkelt nok. Ja, det var nok en dårlig prestasjon. KFM foretar to spillebytter. I det vi nærmer oss 60 minutter på klokka. Vinjord kommer inn. Grødem gikk ut, og Eggen Vinge gikk ut.
1: Hva han spille?
0: Jeg tipper han var Ving på høyre kanten. Ja. Bjørn Martin Kristensen og Martin Tangen Vinjord kommer inn, og får da 30 minutter pluss tillegg. Det fint for dem. 5 meter tatt. Boglimt. Vinn den, og dommeren skal gi frispark. En eller annen ser ikke ut, så han vet selv hvilken vei han skal gi det frisparket. Han må tenke på tur bortover. Men det blir antageligvis imot... Ja. Nei, altså...
1: Ingen av det.
0: Nei, det jo ikke frispark.
1: Skulle bare la på han spille videre.
0: Ja, hvis det nok, altså... Sjøvold jo først på banen.
1: Ja,
0: så kommer han... Og så kommer KFN-spilleren og treffer foten til Sjøvold. Da du for sent inne, og så får du frispark. Det der meget interessant hvis de skårer på det her innlegget her. Men kommer det sikkert å ta en kort, altså, sånn at det ikke blir noe likevel, men... kanskje.
1: Ja,
0: han har nok. Ja. Nei, blir et innlegg. Mye luft på det der, skal vi vinne. Ja da. Hennes ut I første omgang, og så hamner han hos en KFA-spiller, innbytter Vinjord, men tar han tilbake igjen til Rask, sikkert. Prøver de å kombinere her utenfor 6 meter til Glimt, og så det bomstopp. Og så klarer de å vinne han tilbake, gunstig. Ut til venstre. Det var synd at Vinjord koblet seg på den, for det var en Jaya på tur igjen da, faktisk. Og så skal de prøve å dribbel seg ut, Glimt blir lagt I bakken, så får han frispark Håkon Evjen nede I hjørneflagget, og da det avklart, klarert. Det blir ikke noe skåringssjans på denne sekvensen.
1: Rart ikke han fikk frispark der, eller?
0: Ja, Nikita Haiken ute I korridoren og skal ta dette frisparket. Ja, ja, ja, det jo hyggelig å se at det mye gult her, men det jo liksom de 11 gule vi mest interessert I å se på dette skjermen. Glimt får kontroll, og så dommeren I veien nok en gang. Der vi I gang igjen. Mette med barn inn til alle sammen I medsirkelen. På tvers til Bjørtuft. Begge medsopperne har spilt bra I dag. Vært solid. Bjørtuft burde ha skåret. Alle sammen ut til Mette. Tilbake til alle sammen. Alle sammen drar seg litt ut mot venstre, slipper til Mette. Kort til Brynilsen. Tilbake til alle sammen. Til Bjørtuft, til Sjøvold. Til Bjørtuft. Til alle sami, til Mette, til Fet, til Brynilsen, til Mette, upresist, blir stoppet. KFM overtar utenfor egen 16, slår den langt. Der har de en mann på løp, men Bjørtuft der. Får klarert unna der, får rydda opp. Ja, han fikk seg en ettersleng der, det han klarerte. Og flaks at ikke KFM fikk frispark da. Ja.
1: Tror man kan spille videre da.
0: Ja, det var det.
1: Det jo litt svakke vart.
0: Nei, vi har Vilas Nilsen og Gundersen, ja, så vi medstoppere vi godt stilt med. Men han har vært solid I dag, Bjørtuft, så det jo trist hvis han må ut.
1: Ulrik Saltnes, faktisk.
0: Ja, han waterboy. Kommer med en vannflaske I hver hand.
1: Tørsmann.
0: Rask, langt innkast. Heddes ut. Rett rommet står det en koffa-spiller for lampene innen. Heddes ut av Glimt. Så skal vi vel få... Nei, da skal vi få frispark I stedet. Gul kort innbytter Vinjord for manhandlingen av Ole Didrik Blomberg der, som ødela en meget god overgangsmulighet. Rive han I bakken I stedet for å la han få slå en passning som sannsynligvis hadde blitt en feil passning så hvis de gjort litt videoanalyse så hadde de skjønt at det bare la det gå ok plutselig så kunne jo hende at det satt Alessami tar frisparket ut mot høyre. Blomberg tar ned på brøstet. Ny duell. Mest av den. Kofferbom overtar. På tvers. I lengre retning brytes bra der av Mette som tar den med seg setter fart mot 6 meter kort til Kasper Høg på tvers til Fet videre til Evjen som misslykkes med mottaket Fet hedder han inn klareres ut av KFM Bjørtuft tar den fint ned alene på medstreken slår den på tvers til Alessami har tydelig vondt I foten sin der Bjørtuft det vel bare å få klar en medstopper ikke noe å dvele med Alessami Fet. Mette. Oh, den var hard, ja, men den måtte den være. Men dessverre så var den en halv meter for brei, hvis det går an å si. Det Ola Brynjusen som står på 6-meteren der. I, og det var I luke. Mette prøver å finne han, men misslykkes dessverre med den passningen. Da hadde han kunnet vente opp og vært alene med keeper. Langt utspill. KFM. Får kranglet den med seg ute på venstre kanten. Innenfor 6 meter, innlegg på bakerste. Der Mette hedder den ned til Fet som lemper den ut. Så kommer KFM nok en gang, og så skyter de I blokka via et par glimtspillere. Sjøvold får klarert utekast. Ber om en ball, og da kommer det. Plutselig 3 baller I spill. Bjørtuft ligger nede. Har vi medstopperen klar. Erstatteren.
1: Ser du bort ved
0: lengtene
1: på benken?
0: Ja da, de skjønte noe vel tegningen sist når vi forstod det her. Det Gundersen som gjør seg klar.
1: Ser en...
0: Helmersen.
1: Skjønte vi så uten skjorte. Eller uten... vest heter det kanskje.
0: Bassi, Helmersen og Saltnes, ja. Ser ut som det... Så det like før de skal inn. I det vi får en... repetisjon av skåringen til Brunstad Fete, det betyder vel på at det han som skal ut når saltene skal inn.
1: Det kan se riktig ut. Det var et fint mål da.
0: Ja, da, det var en nydelig vekspill der med medstopperen til Koffa. Det var artig at han ga deg være med på det. Ja. Vi ser at Brunstad Fete I ferd med å forlate banen på Bislett. Forløpig eneste målskåren her.
1: Det resten ut som Helmersen kommer på. Fiksa biffen.
0: Ja, vi får se på det. Det ser ut som vi faktisk skal ha flere bytter der. Bjørtuft må forlate, som vi har gitt beskjed om. Gundersen kommer inn, og så skal Saltnes inn for Fet. Så får vi se om Bassi og Helmersen kommer inn nå, eller om de skal vente til det 89. minuttet, for jeg sikker på at Helmersen ikke får seg noe mål.
1: Eller
0: ja.
1: Det liten
0: tavle han hadde. Det gjør råd til på Bislett. 9-21, ja. Kasper Høg og Helmersen skal få ta bytte, så går også Brynjelsen ut, og det betyr at Bassi kommer inn. Evjen og Bjørtuft. Evjen ut og Saltnes inn. Det betyr at Fet får fortsatt. Blir det ikke det?
1: Jo, det ser riktig ut mine øyne.
0: Ja. Artig. Det moro. Evjen har vel ikke vært så god som vi har sett han før I dag. Selv om innsatsen upåklagelig som alltid, så har det ikke blitt så mye positive bidrag offensivt fra Håkon Evjen I dag. Men det langt innkast fra KFM. Det dytt I rygg, dommer. Men det blir en stuss fra Bodin som Haiken plukket greit på 5 meter. Setter kjapt I gang ut mot venstre, der Bassi. Vi vet han rask keeper langt ute. Holdt på å sprette over han. Blomberg sklir I det han skal plukke opp den returen. Dermed det Koffa som får tak I den. Slår den nesten utover sin linje, klarer å beholde den I spill. Finner de hverandre faktisk ganske bra der, og så slår de I feilpassning, og så det Bodin som får innkastet. Ja. Det nydelig. Da det nesten 70 minutter på klokka. 1-0 til Bodø Glimt. Da skal KFUM svar på byttene til Bodø/Glimt, da skal det noen taktiske bytter her også. Det vel gjort og rask, synes jeg, så, som ble byttet ut. Altså, faen, det så jeg ikke sikkert inn på først der. Vi får se, der får han I hvert fall lov å komme inn på den andre spiller nå. Rask går ut. Nummer 17, hvis ikke vi filmer litt lenger ned, så vi ser navnet hans, men ok, det kommer snart på skjermen. Haltvik, ja, ja, ok. Ja, han har spilt mye. Bodø/Glimt tar innkastet. Får det ikke. Får ikke et nytt. Det blir KFUM som får på høyde med egen 16 meter. Ja, nu har han sneket seg noen meter. Kom igjen. Må ta det av kastet. Ligger under 1-0 og god tid. Det oppskriften på suksess. Ja, de, altså, kastet til en medspiller, så klinker han ut over sidelinja, så Glimt får innkastet rundt med streken. Det
1: interessant konsept av taktikken.
0: Ja. Ikke alt man skal forstå, så det Fredrik Sjøvold som mestet ballen og skal kaste.
1: Kast med så mye tape I nå, da. Og liksom på nasjonen hans.
0: Ja, det Ja, kanskje de skal vurdere eller en annen ta det, Kasse Jeg vet ikke, hva tenker Ok, ballen I spill KFM spiller han tilbake til keeper Ødegård som langt utenfor egen 16 meter fungerer jo som en sweeper Har vi sett flere eksempler på I dag slår den langt opp, heddes ut av Gundersen KFM overtar andre ballen Bit seg fast, fordi de spiller hjemmeover Og på tvers. Ja, det ganske bra press av Glimt, for de finner ingen offensive muligheter. De blir tvinget til å spille hjemover. Og så keeper Ødegård som kommer med den lange. Hittil I dag så har den vært upresist 10 av 10 ganger. Så Sjøvold der I duell med innbytteren. Kommer seirene ut av den. Gundersen klinker den bare opp. Blomberg. Fet via en koffa-spiller innkast til Bodø/Glimt 10 meter inn på egen halvdel.
1: Jeg må klare selv å ta den ned.
0: Altså, det litt sånn... De bruker å fortelle at KFUM så vanskelig å spille mot, og det et godt lag, og for all del det de, det ser vi jo, men Glimt har jo hatt nok sjanser til at det her har vært punktert for lenge siden. Da hadde det ikke vært like vanskelig å spille mot. Her kommer Koffa på 6 meter, skyt, over og utenfor, også de. Det fint å se at det ikke bare Glimt. En brukbar overgangsmulighet der fra Koffa. Drar seg på tvers av 6 meter, og prøver å klinke han I lengste, men blir for høy, blir for bred, går over og utenfor og alt. Så fremdeles 0-1 på Ekeberg. Ekeberg, ja. Har jeg sagt Bisle, takk jeg det? Ja. Det Ekeberg. Nei, det ikke Bisle. Det på Ekeberg. Det, la det være helt klart. KFM med ballen. På egen halvdel. Vi kan vel konkludere med at KFM har fått lånt ballen betydelig mer utover I andre gangen enn de hadde I første gangen. Det vet jeg ikke helt hvorfor det blir sånn.
1: Nei, Glimt har skapt lite de siste 20 I alle fall.
0: Ja, og det selvfølgelig, Glimt har jo kontroll da. Altså, de ligger jo trillet rundt medstreken, så mulig de ligger og venter på den berømte gode overgangsmuligheten som plutselig melder seg. Hvis vi klarer å vinne den, for eksempel her, ja, ut til Bassi. Til Auklen. Til Helmersen, som forbi alene med keeper. Helmersen skyter I mål, og det 2-0. Der kom han.
1: Klasse.
0: Andreas Helmersen klinker han I mål.
1: Og da det, da meldingen så klar, Frank Knudsen, please!
0: Ja. Ja, det kan ikke sies bedre.
1: Please, bare la det gå. La han få start. Så jeg misfornøyd med målet.
0: Ja.
1: Skal han bytte ut med en gang.
0: Nei, det bra overgangsspill av Glimt. Vi satt akkurat og pratet om at de ventet på den der, og da kom han. Passi til Økland til Helmersen som skyter via keeper og I mål. Det står 2-0 til Bodø/Glimt I det vi har passert 74 minutter. Innbytter Helmersen der altså, det vakkert å se på. Det Økland som bryter også. Det jo nydelig spisspill av Andreas Helmersen der.
1: litt flaks med å ha, men herregud.
0: Ja da, han, men mottaket ganske bra. Han får så vidt foten på det, men han går i sin egen fot, ja, han får kontroll. Og, når han da alene, så setter han den. Han har fått seg sånn der hockeyhår, som vi sa før, ja. Det kan det hete, mullet. Mullet, ja.
1: Det flott.
0: Ta det over for han da, Tromsø-krisen. Ja, han jo... Han jo på han. Men... Det vakkert, da står det 2-0. Da så det enda mindre sannsynlighet for at vi skal rote vekk noen poeng her på Ekeberg. Ja. Et mål i hver omgang. Det nydelig. Langkast. Stusses til Bassi. Bassi kommer seg ikke forbi sin mann. Klarer ikke å treffe medspiller heller. Og så det KFM. Som krangler seg forbi, og så detter vi inn i situasjonen der, og lager frispark Gundersen. Ja, det er jo en grunn til at du detter, du blir jo sparket ned. Det er vel dommeren å ignorere og gjøre frispark mot deg. Det,
1: selvfølgelig.
0: Ja da. Sånn er det. Ok, frispark er jo bare 15 meter inn på Glimtsen halvdel, så da triller den tilbake til Mets-streken. Det er jo ikke noen grunn til at de skal opp og score mål. Det er jo bare 2-0. Jeg lurer på når tid de skal begynne å score. Spør
1: det til siste minutter.
0: Ja.
1: Gjør det spennende.
0: Ja. Alle sammen med panser-takling ute til høyre der, og innkast til Koffa. Vakkert å se. Gamle mann.
1: Oi,
0: det
1: er
0: ikke bare... Det er ikke bare Sjøvold som ikke kan ta innkast. Og han har ikke hender full av bandasje heller. Så. Ja, helt klart. Det betyr at Glimt får kaste Mette. Kaster langt frem langs linja der. Helmersen opp i lufta. KFM hender ned til en medspiller faktisk. Og så kommer Uklene og overtar. Har to mann tett på seg, kommer ut av den situasjonen med ballen i beina, slipper til Sjøvold, Slåvold til Blomberg mot Fet, upresist. Koffa kommer seg i fin driv opp langs venstrekanten her nå. Jaye leker med glinspillerne. Helt ut til venstre til innbytteren, som prøver å sette fart mot Sjøvold. Større spillere enn deg, gutten min, som har prøvd det og ikke lyktes, så må ta til taket med et hjørnespark der.
1: Guido.
0: Guido. Hjørnespark til KFUM. 77,5 minutter på klokka, Bodø/Glimt 2, KFUM 0. Skal reduseringen komme? To hender i været. Innlegget kommer på bakerste. Der står alle sami og hedder den ut. KFM-spiller i retrommet, lemper den inn igjen, hedes ut av Auklen. Så blir de presset til å slå hjemover KFM, og da har Forglimt flyttet ut laget. Østigård, keeperen Ødegård, langt nesten oppe på midtstreken, slår den opp til Mette, som finner Auklen sentralt i banen. Auklen drar seg forbi igjen, får den videre tilbake igjen til Mette. Mette går hjem. Vil ikke ha noe flere mål nå. Roa den ned til Gundersen. På tvers til alle sami. Opp til Mette som er sentralt i banen. Tilbake til alle sami. Ut til Mette som begynner å finne sin vante venstre backplass. Glimt stresser ikke. De leder 2-0 på bortebane. Det er Koffa som må gjøre noe. Glimt trenger ikke å score flere mål. Sjøvold setter fart, utålmodig, inn til Auklen, over motsatt retning Bassi, bra ball av Auklen, Bassi ligger der, får den ned foran på seg en mann, går han utover, slår tilbake til Mette, Mette inn sentralt til Auklen igjen, Auklen prøver å finne Mette, Mette innenfor, kommer seg forbi en, får ikke seg forbi den andre, og så er det KFM prøver å sette fart, og så er Saltnes og pekker han på ankelen, nok til at han dett, det var ikke mye han var borti, men det blir frispark der. Ja, vel egentlig...
1: Det var jo greit, men det er jo taktisk netting.
0: Ja, det så sånn ut.
1: Nei,
0: herregud. Det var ikke rare pekken, altså. Men det er klart, så akkurat får foten under deg, sånn at du ikke kan lande på den, så hadde det jo lurt å legge seg. Ok, Koffa med ballen på egen halvdel. Ut til venstre til Guido. Tilbake igjen. Spillvridning over mot høyre, Mette er der, får den utover sin linje, innkast til KF, mett på Glimt sin halvdel.
1: Ja, vi har virkelig god tid.
0: De stresser ikke KFM, det er...
1: Det er den sinnsrue.
0: Ja, de er virkelig i send. Ta den helt tilbake til keeper Ødegård, faktisk. Han, når vi presset, har vært upresis. Det var han ikke denne gangen. Jaya får stussa, men der ligger kun Sjøvold. Ta den hjem til Gundersen. Tilbake til Sjøvold, som får en mann på seg. Vi har presset to mann på seg. Og prøver å dribbel. Misslykkes via en koffaspaller utover linja. Det innkast til Podelimt. Skal vi se om vi skal la noen andre ta det, Fredrik? Har du fått noe lim på bandasjen din, så du klarer å kast? Ja, det klarte han. Perfekt. Koffa hender opp i lufta. Helmersen legger fint ned til Saltnes med seg Bassi foran mål og så slår Saltnes til Bassi Bassi litt upresist må hjem og hente han innom 6 meter alene og så skyter han ikke der skyter han over selvfølgelig skyter han over
1: ja, et svagt skudd for å si det helt men det godt løpet det fint at han henter han inn igjen men har du med seg det spillet som han kan slippe ut
0: ja litt hard på laben der Saltnes som må ut og hente han får ikke satt han opp direkte på mål men det Bassi gjør etterpå jo ikke imponerende
1: Nei, det
0: ikke
1: skutt.
0: Nei,
1: det en liten
0: stikker
1: ut til
0: Saltnes igjen. Enkel innsyn passning til Saltnes, han alene med keeper, men ok. Lang ball fra Ødegård. Klareres av Glimt. Koffa Hedda frem igjen. Oi, så triller de en tunnel. På fet. Det like artig hver gang. Tilbake til medstreken, der de liker seg best, KFM. Spillvinning over mot venstre nå. Guido klarer ikke å holde denne spill. Boglind får i kast. Og så skal Koffa gjøre nok et spillebytte. Anders Klinge kommer for Boglind. Da det feseryk. Ja. Fes går ut, Anders Klinge inn. Så kom det en hoset inn for Koffa. Målskårer, Sondre Bullstafet. Takk for seg etter 82 minutter. Anders Klinge kommer inn.
1: Får du håpet han kan bringe et til mål. Litt spenning.
0: ja, det var hyggelig med scoring til, men de legger ikke alltid i potten for å få den 3-0-scoringen.
1: Nei, det ikke mye. Jeg har ikke vært selv nervøs gjennom kampen.
0: Nei.
1: Folk har skapt.
0: Nei, de har hatt meget god defensiv kontroll på Glimt, og da skal vi vel akkurat jinx det da. For det kommer Koffa her på hjørnet 6 meteren, og skyter, legger inn, stusses, Haiken plukker den greit. Nei, det gikk bra. Det er ikke kjempeskummelt. Det er ikke det. Glimt har skapt betydelig flere målsjanser enn det Koffa har gjort, så... Men til syvende og sist er det jo målene som teller, og når ikke du klarer å få ballen i mål, så er det jo alltid spennende. 1-0 var for lite. 2-0 er greit, det burde ha vært mer, men da har vi i hvert fall kontroll på kampen og utfallet. Haik inn med ballen i beina. Ta den ut til Mette. Slår den rett opp retning Saltnes, som er på et bra løp der, men Koffa får klarert. Klarer faktisk å treffe en medspiller også med klareringen. Lampa de den ut mot venstre. En Jaya som ligger der, så kommer en Geye på overlapp. Spiller inn til Voye på innenfor 6 meter. Innlegget går, og så havner det hos Mette som enten får frispark, eller så kommer han til å gjøre det sette opp i kontring. Det blir kontring. Så er Helmersen som blir tatt. Han blir skrinet der, dommer. Soleklar obstruksjon når Helmersen drar seg forbi oppassningen sin. Ja vel, svaktømming, nok en gang. Det betyr at Koffa overtar ballen rundt medstreken. Spillvridning over mot venstre. Prøver de å kombinere der ute. Jaya gidder ikke å kombinere. Han står og leker med ballen i stedet. Og så kommer kombinasjonen, men der står Glimt i veien. Blir lagt tilbake, får frispark.
1: Ja, men det dette Koffa spiller da.
0: Ja.
1: Det er vel KFM-sitt. Strak arm og ditt på.
0: Ja.
1: Det er
0: ikke
1: kneet på en annen
0: KFM-spiller.
1: Helt idiotisk.
0: Ups. Oi. Ja, det er vondt både for KFM-spilleren og for Økland som får kne i fjeset. KFM-spilleren får en mann i kneet. Men ok. Ja da, det går bra. Blomberg, prøver å legge igjen. Øklen og Klinge, mistet den. Koffa kommer seg til 6 meter. Sjøvold leder, får en fot på, selvfølgelig. Ut til venstre, en geie. Innleggsfinte, for går han. Prøver han et innlegg, der slår Øklen, heter den ut. Koffa får tak I andre ballen. Bit seg fast. Nærmer seg stadig den berømte 6 meter. Helt hjem igjen til midtbanen. Ta den tilbake. Spillvridning over mot høyre. Upresist. Over dørlinja. Innkast til Bodø-Glimt. Nei, 5 meter. 5 meter, 5 meter. Ja. Nei, det det ikke imponerende det KFM har hatt å by på I dag.
1: Har ni ikke vært særlig imponerende det de hadde byr på gjennom hele sesongen, enn så lenge?
0: Nei, I år har de kanskje ikke vært fullt så gode som en...
1: På en 13. Plass med 3 vinn og 3 delikt.
0: Ja.
1: 6 tap.
0: Ja.
1: Rett over Kristiansund med 1 poeng. Og en kamp mer spilt.
0: Ja.
1: Men nå ser vi tidlig I sesongen. Litt...
0: Ja, vi begynner vel å nærme oss. Hvor mange kamper har vi spilt?
1: 12 har glimt spilt. Ja.
0: Nærmer oss halvspilt Så sklir Blomberg I det han skal gjøre noe lurt Pann ut over skidlinja Innkast til KFM Ja, det betyr at Blomberg får spille alle 90 minutter I kampen Det jo fint for han det Vi har hatt 5 salver, ikke sant? Ja.
1: Han har ikke vært salver for god
0: Nei, det har han ikke Har et stykke igjen til toppformen, også han. Mette, stoppet gjennomspillet. Har Haiken med seg, trillant Haiken. Hartvik var brukbart aggressiv der, men Glimt rutinert. Øklen. Helmersen. Nei, Blomberg var det. Til Sjøvold. Nei. Så ikke den gule der, ja. Tilbake til, ja, Auckland sikkert, til alle sammen. Vi har fått hele laget opp på holderen til KFVM. Alle sammen, til Gundersen, til Auckland, til Sjøvold, tilbake til Auckland, til Sjøvold igjen, opp til Klinge, til Helmersen, prøver å dra seg inn, mislykkes med det KFVM. Klar å spille seg ut bra av bra spill av KFM der ah, tett før Helmersen var alene med keeper igjen ja det har vi jo sett KFM rundt medstreken kortball ut til venstre videre opp til vingen prøver de å kombinere på venstre siden Mest av barn, Bodø-Glimt overtar. Klinge blir lagt tilbake for frispark, får vi flytta hele laget opp. 88 minutter passeres, Bodø-Glimt leder 2-0, og vi har fått frispark midt på egen halvdel. Helt ute ved sidelinja. Det vakkert. Det kommer til å bli seier, det kommer til å bli 3 poeng, og det trenger vi. Nå Viking med en kamp mindre spilt leder med 3 poeng eller noe sånt på oss, ikke det?
1: Nei, så 1 poeng, ja. Etter om vi vinner den kampen der, så 1 poeng.
0: Ja, og med da det vel 2 mindre spilt?
1: Ja.
0: Ja. Ja, bor litt med barn på egen halvdel, Mette, over med streken her. Stoppa, ta den tilbake til alle sami. Bor litt ikke nevneverdig interessert I å dra opp noe tempo her. Har 2-0, trenger bare å vente på at klokka nå skal passere 90 og de skal få lov å gå I garderoben og komme seg hjem. Alle sammen I langball, retning Bassi, innenfor 6 meter, spretter han faktisk over han. Verker litt uinspirert der, Daniel Bassi. Han var jo faktisk igjen da der. KFM spiller seg fint ut, løfter I bakrom, der det ingen med hvit og rød drakt, Haikin. Ute og plukket den utenfor 6 meter. Da har vi passert 89 minutter, får vi snart vite hvor mye tilleggstid det skal være I denne kampen. Det vel ikke noe, egentlig. Det har vært et mål og noen bytter, så da blir det vel 3 minutter. Ikke egentlig. Begge lagene jo veldig fornøyde med å være ferdige her nå. Det betyr at Haikin får sette I gang. Brukte 20 sekunder på det, det vakkert. Så vi oppe på, gikk vi rett I angrep, men KFM får klarert, dunket den opp I ballen til Glimt ut over skillinja, så blir innkast. Gunnarsen fake up, kjapt innkast, hun bestemmer seg, la den gå. Ja. Ja, det var veldig fokus på Kjetil Knudsen her. Han ikke ut på der. Klinge og Saltnes kombinerer, bruker Helmersen til Blomberg, tilbake til Sjøvald, og så den utover skillinja. Mye misforståelser, mye tull og tøys, dommer blåser av. Fem minutter har de funnet ut I sin visdom at de skal legge til. Så Saltnes og stjæler en ball, får ikke kontroll på den, må bli slått tilbake til keeper Ødegård. Han lemper den opp ut mot venstre, stusses videre. Så kommer Sjøvold til og får et innkast. Kastet hjemmeover til Gundersen. Tilbake til Aiken. Til Mette. Til Aiken. Lang ball fra han. Bassi, hedda videre. Nei, der var ikke Helmersen våken. I nærheten av Bassi der, Andreas Helmersen. KFM overtar. Ja, det
1: sliten.
0: Jeg vet ikke hvem det som ligger under her, men det ser ut som KFM leder 2-0. Presset Glimt, vinner den tilbake. Sett opp Blomberg alene med keeper her. Blomberg, skyt, keeper redda. Elendig avslutning av Blomberg. God redning av Ødegård. Da burde vi ha 3-0.
1: Legger han seg I hånda,
0: nei. Ja, for det bare å... Sett han I andre. Ja.
1: Litt høyde, og så går det gjennom.
0: Nei. Helmersen blir snytt for en assist. Ole Didrik Blomberg alene med keeper. Skyt.
1: Ja, han snubler litt seg I bein for å skyte.
0: Ja, men skal bruke venstre foten, så curler du han til venstre der, så går han jo inn så nært keeper, han har ikke sjans å redde. Alle med litt spillerfaring vet hvordan du skal sette den der. Men ok, vi leder jo 2-0, så det ikke kritisk. Han får videoanalyse etterpå, så han kanskje kan bli bedre. Det det det handler om. Ballen innenfor 6-meteren til Koffa. Glimt klar. Ikke å vinne. Kommer en langball I bakrommet. Der ligger alle sammen. Har stålkontroll. Triller den fint til Gundersen. Gundersen til Sjøvold. Sjøvold til alle sammen. Til Gundersen. Det to og et halvt av de minimum fem passert. Alle matte med barn. Retning Bassi, svak avlevering av Mette. Så kommer Helmersen til, lager frispark. Vi får frispark til Koffa på meisterreken. Bassi vurderer å ta det.
1: Han står godt og komfortabelt der I alle fall.
0: Stiller seg altså en meter unna banen og venter på keeper Ødegård og kommer opp til meisterreken og skal ta det til frisparket. Ja.
1: Helt ut av rommesemsa. Som en klar sikt.
0: Ja. Hillegge inn I 6-meters boksen, heddes opp, Haikin kommer og plukker den, greit, ingen der borte, og prøver å bruke litt tid på det her, og en koffaspiller finner ut at, ok da, jeg skal gå og presse Haikin så vi får tid til å gå. Haikin plukker opp bare med hendene. Løper ut til enden av 6-meteren, og nå skal han ta et utskudd, som vi sa på barneskolen. Der kommer utspillet fra Nikita Haikin. Stusses av Blomberg, retning Helmersen, får den bak seg dessverre. Syng, Ødegård, lemper den opp. Alle sammen, trekker seg fra den duellen. Hvorfor hedder han hjemover? Og da kommer Blomberg til å vinne den, fin klynge. Klynge til Sjøvold. Sjøvold, krosser den over mot retning Bassi, upresist. Ødegård plukker opp, har kontroll. Triller den ut til nærmeste spiller. Trer igjen av ledd her, ut mot kant. Spiller de fin fotball. Motsatt, krosser. Haikin ute på 5 meter, plukker den elegant ned. Svak, utført, krosser. Haikin setter I gang Bassi. Han stresser ikke, inn til Øklund sentralt I banen. Ut til Sjøvold på motsatt nå. Glimt fornøyd i år med 2-0 og ønsker bare at tiden skal gå og tenker at vi gidder ikke å ha over de KFM noe mer enn høyst nødvendig 2-0 akseptabelt vi lar de få slippe unna med det for her det muligheter hvis de gidder å sette opp alt tempo Saltnes til klynge prøver å finne Saltnes igjen blir brutt for et innkast Og da sier dommeren at de fem minutterne der, de gått. Det betyr at kampen over. Bodø/Glimt har slått KFUM Oslo 2-0 på Ekeberg. Målskårere Sondre Brustad Fete og Andreas Helmersen. Og det vel egentlig det eneste som å melde fra den kampen. Det var en langt gjesp hele kampen. Glimt misbrukte masse sjanser. KFUM hadde ingenting å komme. Bodø/Glimt skårer to mål og får med seg tre poeng og befester posisjonen sin i tettkampen i Eliteserien og med det så det vel bare en ting som gjenstår ja det var takk for oss om det
1: takk for oss ja. Selvfølgelig det usikkert jeg kommer opp her i Radio studio jeg har vært av Sebastian Krosson Kliver og det han Ørjan
0: Olafsen
1: dere får ha en flott, fin dag videre. Vil bare minne på at det bingo I morgen klokka 9. Gjerne blir jeg på det, der folk har mer av min fine lykke stemme. Og så vi tilbake igjen med, hva det Fredrikstad Glimt 17. Det småtte vi sikker her. Fredag den 17. juli vi tilbake igjen med Glimt Fredrikstad på Aspmyra. Så gjerne kom
0: tilbake igjen da. Vakkert. Ja, hvis du ikke har tid å komme på Aspmyra, så det bare tune inn radioen. Nei, kampen får du selvfølgelig her på Radio 3. Ha en nydelig søndag. Kos dere masse med resten av Eliteseriekampene. Så høres vi på fredag. Hei og ho.

0: tam G. Darit jo jak potten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
3: Radio. Mitt navn Tim Bok 2.

0: Endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng i kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: VM I gang, og sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
0: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
0: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: TNS Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Direkte fra Bodø 360.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
3: Sommermusikk på Radio 3.

sommer fra Radio 3.

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt I vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, I Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de hele gule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokal radio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
2: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Hos Sportsbarn finner du den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
2: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
2: Sjøbarn for sommerstemningen. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: God sommer. Dette Radio 3.

0: gear. Daddy, gjorde jeg potten?
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Det ble for varmt på terrassen, så jeg måtte egentlig ut og lufte.

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: Sportsbaren finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbaren, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbaren og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbaren for VM-opplevelsen.
1: Sjøbaren for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
2: En fin sommer for meg I Bodø å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.

0: Ja.
1: En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3.

0: God sommer!
1: Du prater med tydelig som værre. Du gjør meg så glad, altså som stor. Da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krig.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger, eller ring oss på 755 0428, 755 0428.
1: Dette er Radio.

Det er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det

0: endelig. Bodø-Glimt er tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli kl. 14.30.
1: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sol og skinn, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
3: Geir Anders, torsdag klokken 20.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Dette Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå? 3

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: VM er i gang, og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
1: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Du hører på Radio 3.
2: Hva det?

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Direkte fra Bodø 360.

0: Endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de hele gule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
1: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Sommermusikk på Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: God

Hehehehe.

0: rolle.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
2: Det ble for varmt på terrassen, så jeg måtte egentlig ut og lufte.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt.

mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.

En fin sommer for meg I Bodø å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.

0: På Sportsbaren finner du den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbaren, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbaren og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbaren for VM-opplevelsen.
1: Sjøbaren for sommerstemningen. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
2: En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kalle I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

god sommer for meg. Det å spise masse god mat. Være våken lenge. Være med venner og familie. Sove ute på trampoliner. Bad masse og ha fri fra skole. God sommer.